0: каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить Богу.
1: اینجا رادیو کان سلام رادیو شما من بگم محترم امروز روز جمعه نزد میکروفون یوسف میرزایف برنامه امروز همون رو با سرود در اجرای آورام تولماسوف سر میکنیم.

0: اکنون به دقتان صحبت هروف خیموف از پروشای بینفته.
1: دوستان عزیزان، رخان عزیز، مایان به همین پروشای شبات میخوانیم پروشای متوت، پروشای مسعه. پروشای متوت گام میزند در بالی باوزی آدمی که قسم میخورد یا آدمی که نیت میکنه نیدر شوه آدم باید بر حضر باشه روی حل برو که خال ایتی میپی ویعسه. یعنی آدمی که ادانش گو میبراد قسم میبراد نیت میبراد امونه آدمی زاد باید به جا بیارد. نکنه که ما یعنی قسم خوردیم خواهی گفتیم این خیلی گو نمیشه. ایلا مایان باید بر حضر باشیم که همین ادان ما برامدگی گوه بشه بیاریم. اینه بر همین آدم بر حضر باشد که دانش را به قسم خوردن به نیت کردن مخزه نکند. بینه نیدر گوید احلا قسم میخورن به سری من به سری بچه ها این دوستان و عدیزان جدا کاری نتوخنه میباشد. این زرر دارد، این خطر دارد. کیبور میاد آدمی زاد به بچه ها آدمی زاد زلرش میرسد که سری بچه ها سری خودم چکده گشت. یعنی سری اتایی شروع یا سری بچه ها حس و شلوم خدا نگاه داره ایگون گاب شوه اگه گیمن دروغ باشد. برای همین ما برحضر باشیم که ادانه ما این خیلی گوانه برادیم. یه خلاش میگو خیلی من قسمی راست خوردم که این قسمی راست رم راست گفته باشم بعدا برحضر باشد که میشه که آدمی زاد به همین قسمی خوردگیش همین 100% تغری مبادا نباشد. مبادا این گیوکتگش قسمی خوردگش 99% یعنی 100% گوش تغری نه. یعنی گوش اون خیل 100% تغری نه. بگم را هست به همین پریمیر آوردگی به همین مثال آوردگی به تلمود به مسیخت گیتین در برقی لمیته 35 در همون گمارا نوشته شده است که روز آرازان که میشه که یک دانه آدمی بای در پیش یک زنی یک دانه زنی کم بغل یک تنگی تیرارا میتکی تو من را در امین تنگه در من را سرشت کن. اون وقت وقتی قطی بودگی وقتی قیمتی بودگی این زنه که این تنگه را بکجا روش کنم میگو بکجا این من نگاه دارم اولو فکر میکند که من این تنگه را در دونی کوزی آرد در اون خلطی آرد بودگی را روش میکنم در اون جای مینه من سیستم میکنم که مطلب همه تنگه گم نشود هم دوزی میامدگی اولش به نمی بیاد که در همین خلطه یا دائمی کوزه مبادا تنگی تیرا باشد. چی بشد که این زنفه نادانسته همین خمیره آرده میگره خمیره میکنه اون تنگه را در دونی همون آرد میماند هنه میکتی این تنگه به دونی آرد خمیر شده میرو این زنکه نخواه میماند هر روز این زنکه در یک دانه کمبخل یک دانه نمیدادین که همین کمبخل به میاردم شو بکته لیکی اون نخواه میماند که این تنگی تیرا به دونی در دونی همین آرد در دونی خمیر گذشت رفت در دستی آن کم بغل. چی می شود که بعد چند وقت آن بای امون تنگه را دادگی گشته می بیا از ذریع دور در پیش این زنکه در آمده التماس می کند که امون تنگه را که من دشما دادم شد حالی این این زنکه می گوید ها من تنگی شما را گندار دمیتیم همین ثبتی آردکته می کاوه اون تنگه را نمی آوه او را نمی داند که این تنگه نادانسته در دونی خمیر درانده در دستی اون کمغل رسیده رفت. این بای اخواتیر می شود باورش نمی بیا که این زنکه گیوی راست رساده گیوی راست می گو دروغ می گو که من این تنگه را نگیدیم این گون شده است باورش نمی بیا. این زنکه میخواید که آن بای به همین گیوی همو باور کنه به همین گیوی همو یعنی همو قبول کنه که همین گو تو خوری شده گی همین گو امیت شما بکنه این زنه که قسم میخوره که میگوید که اگر من را گیوی دروغ زده باشم دورم ها درشتگی ها بچی اتایش بشمونش یعنی نو بود شبه اگه قسم قسمی راست من اگر فیض برده باشم این تنگرا بچی اتایش هم خیلی خیلی گوه شبه که یعنی ارزایل به روی گمانا نشتگی مرخم آوید یعنی ارزایل دشمنی همویه یعنی جانشه گره و قسم خود دیگه ایش قسمی راست قسمی امیت بعد ایشان روز دور آقا درشت دیگه بچه همون نبود میشد میموره دیگه مرا سوال میتین که یا این زنه که قسمی خود دیگه شرا قسمی امیت بود قسمی راست و نه قسمی دروغ چرا خدای تعالی این خیل جزا داده این بچه ها را خیل نبود شد مرا بگویم که این زنه که قسمی خود دیگه تو غریبو 99% 99% ولی که نه 100%. چرا؟ زیرا که انمی زنگه هر روز 100 گرم

0: به نظر کار 100 پاییز تغری 100 پاییز راست. ولی که اگر یه برده از دنیا همین گیوی دروغ باشد، انی قسم زلرش زلیل کرام میرسد همه آدمی قسم خوردگی. بنابرای همین حقام میگویند که آدمی زاد بر حضر باشد، آدم یعنی آدم بخوارش نهد که درش به قسم، درش به نیاد اون قطع نکنه. یه خلاش میگون من اگر قسم رو کنم او بار نمیکنه. خیلی بار نکنه، شما گفته که تنو گوید، ولیکن نکنیم که نانوای در این قسم اخته کنیم که به تلمود گفته این مسیح شبهات که اولام نیست دعزه یا کشر ما کداش بخور و دیسه شما شما یک خلاشاو. یعنی دنیا بلرزه من در وقتی که خداوند در کوی سینای خدا گفت که نامی من را به قسم دروغ یعنی به نان نگیر، قسم دروغ را نخور. ولیکن بنابرای همین دنیا هم خیلی لرزید، یعنی قسم دروغ جدا مزمینگم میباشد. بنابراین این آدم از همین دور گردد، همین بخار شدد دانش را به قسم به نیاد مختن نکنه. بلیل در گوید همین کتی به بدای به البته که ما اگر همین را برحضر باشیم نگاه داریم چطر چطر بلا و غم و غصه و گوایی گنده از ما دور بشود که این گناه جدا زلال دارد به آدمیزاد، به فرزنداش، به خشمتوارا، به قوم اسرائیل. باشیم سلامت، نگاه داریم منو خیلی تورا خدا را چه می پیوی عسه آدمی که بر حضر می باشد از گیمی می پتگش خدا هم دعای همویا تلویشی همویا نماز همویا تستر قبول می کنند. باشیم سلامت دنی مرمت همین که نیرسه
1: اکنون به دقیقتتان سرود در اجرای دوی جان کتن.